A sve se više priča i o tome da imamo sve manje kontrole nad umjetnom inteligencijom. Kad se sad prisjetimo nekih filmova vezanih uz istu, sve više imaju smisla, moramo priznati.

I dok javno mijenje ne gleda na tu umjetnu inteligenciju tako blagonaklono kao Donald, a isto ni oni koji se bave razvojem AI alata,

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se do kontrola do Rude, Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu, Joža skače, puca s glavom, gol, gol, gol, gol, step!